0: e mai me fa penga e kua ia ngā kū lewa se kākai e, e ngā ki baia
1: ia pe ko fia kua ese si o kākou
0: ia
1: pōla ua fionga
0: ia e lewa sa hui ni makua la kū e wingai e fiu ia e fiu kaka malo e karime inkupe e wale inkupe ia fonga man musika le vai e fuen kākou programe